ani píšu, ani píšu, ani píšu, ani píšu, aha, ani píšu, ani píšu, ani píšu, ani píšu, ani.